lelek nyidun de alal julawul yalla dana len di natto ñam soxna yi dun wër ñu jël seen alal ji yeb def ci lelek ñam itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yeb def ci wala yalla natto len musiba jek jek ni kep ci seen alal fekk ya ci duggal deureum bu lewul waaw ndax yalla kat neena yene ngi fexé waye man tam ma ngi fexé té man ma len dakk fexé ndax man yek na seen fexé té yene yegu len sama fexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak yow genné ci ak lewadi motax mune kon na ngeen doylo li leen yàlla jox ci alal ju lew lelewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaibu ñu ne ko yow Shuaibu gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gim leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaibu ndax sa julli yu bare yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaibu dafa bëri woon lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dégg ni yonent yàlla Shuaibu julli yi mu dëkke woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkooy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaibu dëkke bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yow ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islah ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yonent yàlla Shuaibu ne leen yéen samaw nit araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a
def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko dugal ci sama alal kokku duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man man koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu laat nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yaakaarumako kudul ci min bir wa ilayhi urib te itam ci moom laa dellu sama ñëpp wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuuxin aw qawma hudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bibaid moom shuaybu kontinena di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré bu leen xool sama doye di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doye di xool ne itam silmaxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu ba muy am ak léegi soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gënul won lo de na ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene ñu ne qalu ya shaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow shaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jall sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu la qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti a'addu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريست شعيب نلن يام سمو نيت ارهتي اعز عليكم من الله نخصنا فمي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بين يالا بين لين تا باغين دور دار خيول بو نيك تي يين يالا كو ديف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caakaayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taayi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lu len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante na ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xéewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man da leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraange yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaib tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu mooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykati. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab gu ñang. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llah wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati, ñoo nañ nañ garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaib ala tattaqun, ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm. Jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm, ndax soxlawuma dërëm. Tayu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba teepay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen de sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ashabu al-aika ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce شعب من واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان رغال سين بروم بيغا خامتيني مولين بيند تيمو بيند ايتام خيت يلين في جيتو وون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعب كات لا نانوني دانيو لا جبال با نانيكوم دوف يو كات ويرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين منكو ياو دا نيك لول لودول نيت ريك كوم نون نيت ني ريك كوم نون كون بو في نيك دي نيو خالي ولا دا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تنيون صح دا نيو فوك ني ليغي واخ دو دغ اي فاني كسل كون تير سلامي نيك خالص دال مولا تان دي واخ سلامي نيو غودو وي ياك نيك خالص dal bo amone nopi mene ko nak bu fekke mën nga dara fa asqad alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin mene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko ya la nak so ko ñane nak mu may la ndax mo wax ni sorew ma leen bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bu ngi tawala la bu ngeen ma ñane mu may leen ñoom nak ñaan lo nañu yaante yalla shu'ib ay ñu ko ñaan lo nak musibal ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gal mu joggi ci ko asaman waaw waye moom yaante yalla shu'ib wax na ne qala rabbi a'lamu bima تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نين دكي ديكو ديف خمنا كو بو باخ تيتم بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بو مو نيوي دي لن وار تراخال نانوكو لي نياو لي ميك ديف نانكو yalla neena wante fa akhadhahum adhab yawm dhulla innahu kana adhab yawm adhim yalla neena wante lama lam xaye muy mbugal mu ñuy tuddee yawm dhulla muy mbugal la moo xamanteni neena mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yawm dhulla bis bi ñuy wax yawm dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni mom la nu wacce ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun ñoo xubu for la nu wacce ci ñoom jibril mo yuux rek ñu faat mu de ashabul ayka ñoom mom azabu yawm adh-dhull mo wacce ñoom ñu ne fataha llahu alayhim baban min abwab jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa akhadha bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم نياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xépp woowu ngelaw la mo téy seen noya ba mënatu ñoo noy ku nekk ci biir neeg tàngoora lay jàpp ba dooto mën a noy nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fu mu jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defee nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk ispisu xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman gu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
sen xarit sen soppe rab ja

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتي نانو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتي نانو كي ني واخ لي ني واخ لنن ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxul itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimzat wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buuc
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitoroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku taalibi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris mais ku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuruma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seet
sul xamne liko gané ci maranka la wayé kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maranka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mish bi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam

Sinai Driss daf ko fanane na fi la malaka ni tagul ben yon Idriss ne ko ma ngi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal da nga bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul mawt daldi dugg ci tool ba daldi wax yonent yalla Idriss ne ko teega ma jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lek Seyna Idriss ne ko yalla nama yalla musul ci may duggal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay duggal ci sama biir ne ko demb rek lañu andil ñam wu tey wu joge aljana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu haram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu haram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mii fat bakkan yi mu ne ko aanta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko aanta indi munzu arbaati ayaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxul xalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuhu jaam yépp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuhu jaam yépp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruuyi jegee yàlla defal na ma ruuyi ci super boo xam ne aajawul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wakkiir ruuyi jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen app matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañoo sore te nit ñi dajaloo wuñu ci benn barab kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp yàlla ne ko yow doo jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu war a gën àdduna mooy jóg yommi yommi di dox ba àgg si ci yow nga faat ko

تحيالني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يالني نين دي بينين دي داو دي نين موم دولين داق دنجين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نون ديف مو ام فيزا نون ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara, waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa, bëgg am visa bañ am visa, ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale. Moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye, waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye, waaw wax wax dem rek. Moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi. Moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex, noonu lay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko. Parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt. Coow li bari nag, coow li bari, ndax yonentu yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam. Mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida, ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux. Mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala, mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla, waaye ñëwuma pour jël sa ruux. Foofu nag wax na ni Idrissa am na lu mu ko proposé, am na lu mu ko ñaan. Mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor. Mu ne ko aajo boobu lan la. Mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat, dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko. Ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan, su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom. Loolu la ko Idrissa wax. Malaaka mi ne ko inni laa aqbidu ruuxa axadin illa an ya'dana allahu taala bi. Mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal. Wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam, mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca. Ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul mawt, ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss. Waaw, xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg. Waaw, moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama. Yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la, kenn mënu koo fatt ba yowmi alqiyama. Moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag, daal di toroxlu toroxlul yàlla, ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ma delloowaat ko ruuxam mu dund, ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom. Yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom, mu delloo ko. Ma
malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

الله لولو لولو لكو ملاك ميوخ نكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جسنك سكرات اكو يختنم منيكو خر مني سدي منام خر مو خمني دفي دندو نيو فيسكو دند دار باتك فلي بايكو كيرامو كسوي مي دم لاموي متي متي متي متي سكرات موكو غنا متي منيكو فمرارته اشد منه الف الف مره منيكو وختن سكرات غنا متي خار مونيو فيس بايكو مي دوخ تي جيلوني روح غا مي دوندو ورا نلاو ورا فرانكولايو ورا تبارك الله سكو lumu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti nenen metti bobu sukurat genna ko metti junni junni yon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waw ak nima woyo fale roccige nima amé yermandé ak tiofel ci yow and ak lool lepp non la sukurat metté liko wanté yalla dana woyefal sukurat ci ñenn ak ci ay jaamu téwul nak loolu dañ ci dik wanté waxtan wa nga continuer kon idrissa mosna yextanu de delawat nañ ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara suko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nek ci xétu mbugal ak jeng ya fa nek ak jaam yu bon ya fa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dëkku yu bon ya fa nek pour lolou man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bamu visiter aljana bamu visiter safara malakul maut ni ko sañu mako xana ma ñaan borom bi bimu ñaané yalla yalla ne ko man na visiter safara mu dem ci malaka momu ñuy tuddé malik nga xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daldi visité mu visité safara ba nopi Idrissa amna ak malaka mi ñu ñëwé bu aksi aljada ci buntu ba ñu ko dama bëgg raal découvrir aljana sét la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaka mi ñaan ko mu may ko ko
dafa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg ñu duggé yeen ci yalla idriss xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nga tu li genn ah ciow li bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ah yalla daldi yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen di malaka ni ñewé pour atelen dafa wax malakul mawt ni ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atté woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atté woon naa ne sama jaam boobu di Idriss àjjana lay dugg Idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idriss innahu kana sidiqan nabiya ñu ne Idriss moomu

Yine İdris'e Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliyya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yeneent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu guru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won nenen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewaguñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

الحب كله حبيته فيك الحب كله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملي جناب سنت يلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي صحابة أكينيهم دلوسينن ci katunu yalla ak baxam fassiyene continuer sen thème biñu fi ko doron té modi yusufa ak mbokam mu nek histoire bu am solo alquran netliko ci gën jaar rafet ci netli lolu tax alquran tudé ko ahsan alqasas mu nek itam histoire bo xamanteni képp koy jullit mën nga ci waro ñu gissone ci atamu ci ñu genn waxtanon len walla ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yi tan mo di gënt ga nga xamanteni gënt nako te gënt gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da nako am ci aveniram lo defon na ak kañan ci ay mbokam gënal bañu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabax nañu ko ci ten ten nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wané yalla ak ndogalam samuel yusuf bi jël fa bakkanam mu mel ni kon ñu ngi yamoon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci ten waye dañu joge ci kër ga tagatu won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon mo direct sanku yusuf waye la seen bay bëggoon moy ñu yobbu yusuf indi waat ko mo tan bañu ko tayé duggal ko ci ten ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay lañu yobul seen bay

nak ñoom ñep ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobul ko seen day pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu japp ben ci bay yi ñu yar akhari ray ci ben gatt su ko defé kon sama won nañu yéré bi yusuf sallon ñu né lagi nañu ray gatt bi jël dëré ji takal ko bu yéré taxé buñ ko yobbo wax ko ni ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغي دلسي فكمن سنباي ليعقوب خارنا لن بسن ببنى خمنتني جنتبي سنة mo wata genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci digoon wi di len sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé bu tim ko rek ñun ñepp dañoo andando yuuxu daldi tan ci suuf di yuuxu yaquba ne len lan la ñu ko dal lan ci banen dal mom mo ci mujj am ndax yusuf dal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينكوى باي نيندي دانيو ديمون ريك دون راونتي دي ييكتيكو مونتاني دي واتش يغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيكوي غاردل ndike daal tiil doxe nañu gannaaw ba faddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam ne na sax de bu ñu waxoon dëgg sax doñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi da nga gëm li ñu wax ndike te ñoom li taxoon ñëwuñu ci bëccëg gi moo dina nit su fekkente ni dafay li muy wax du dëgg ci moom ñaare boo xoolee bëtam rek da nga ko xam ndax bëgg dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni gëstukat yeeg ñiy def enquête ñaare danañ ci xame ni nit kii wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool yaquba ndax war nanu ko te bu boobaa itam seen lay du dëgër ñu nekkoon nag nañu ñëw ci guddi gi su ko defee lay wa gën a mën a dëgër looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi moo tax alquran net li ne wa jaau abahum ishaan yabkuun alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw ginnaaw bi jant bi duggee bi ñu ñëwee nag ñu bënn seeni bët di jooy jooylu di wane ne yusufa ci la lekk na ko te loolu naqari na leen ndekete yow loolu lépp dara amu ci nee na yaquba alayhi salaam ne leen wan leen na ngub bam ñu daal di jël ngub mi jox ko mu xool ngub mi wëlbati seet xool ne leen daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hada akalat ni walam yashuqa lahu jayban mu ne amante musuma gis tillu ko lewete nii lekk ni ba mu jeex te mu mubbi nul xotteekuwul a tilli gi da lewet na loolu nag nekk jëm-jëm bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbum ma xotteekuwul loolu moom dëggal na seen fen ga kon ñoom waxuñu woon dëgg waaye yonte yàlla yaqub daal di jël mbum ma di ko fóon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fóon mbum mi mu mel ni xëm daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeeku mu daal di xëm bi mu xamalikoo la leen wax ne leen in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ihtuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gii nga xamante ni tilige lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak til ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indil ko
yonent yalla yaqub biñu demé ba ci Allah ba ñu néa yeb ngeen ni ñun de suñu baye amna lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jottal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko duko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teño dem rek fekk Yusufa ci ten ba ñu dal di koy genné ray ko suko defé buñu ko rayé nak jël ben ci ciirem yi yobul ko suko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la biñu waxé lolu seen mbokk mu bax momu ñuy wax Yahuza xolam daldi nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray Yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu leen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqbiranna ya'qub bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu leen yeen samay mbokk an wulere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray Yusufa ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten ginna ci yalla ne bis bu ngen ray Yusufa man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci Yaquba maneko Yusufa ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut tilligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilligi yow ko bam ne moddu japp ben till rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla Yaqub ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla Yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo don sama meññentum xol yow teligi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti duudul dañ bu mukk mu melni yalla dafa wax lo fofu teligi mu wax ni nit ki waxe teligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr niko ci ligi niko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi ba duñu ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte ya ko ko ne ko ma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tole ay fi qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mune dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na Yaquba wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bok ci tilli itam lalu ci dara lolu itam taxon na yenen ti yalla Yaqub xamni domam til lek ko waye benen pexé ci dug waye til lek ko e waye amon na ak jaxlé te wax na ni malakul maut ko soppon yenen ti yalla Yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaka mi jeur ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam ne ko man dal dama beggon nga may ma dem seti yonent yalla yaquba ndax dama ko sop yalla ne ko jox na ci ndigal mu ñew set ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusufa ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank
da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mune ko dama ñew rek pour sersi la ndax ciofel guma am ci yow mune ko waaw man dama am ak jaaxle ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma faatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jër ruham mune ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam genn du ci recc te yeguma ko waye nak yeguguma fuma jele ruhu yusuf lolu taxone yanti yalla yaquba dadi gestu domi nelen bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun munelena yen samay dom da sen bakkan mo len nak ba ngeen def la len neex la len sok te mo ci jël sama dom sank ko te itam nepp mu ne da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale ko sama digeunte ak yeen dana muñ and ak yalla wax ngeen ni itam ñu jël wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yonent yalla Yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax Yusuf te mu soppon ko lol lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natu ci yonent yalla Yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla Yaqub bis dafa rengi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko jamay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël kim gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax timna gi wax nako ci wax yu wër malakul mawt itam wax nako ci wax yu wër waye li metti yonent yalla yaqub modi taxale ko bamu taxale ko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusuf dafa de mom xamone na xam gu wër ne yusuf deew ñu ne yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won ak ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañuma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di génn ci tenn ñaan go ko nak mom lañ lañ waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ lañ ko ëndil su ko défé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu li gune war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يالله دوبال أم بين كرابان mu di ben ndiek bo xamanteni ñu nga joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madina mu di dekk yaronte yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek yalla ak hikmam ndax wara na joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw la
ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñom bañu joggé misra la ñu jëmon té itam joggé matiyana jëm misra é dafa jubu lol ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yonent yalla jibril dikté nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karawan gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu muccu é jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba neko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di duggal bagam yent yalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bak bi muy xëc di xëc di xëc ba bim ko gisé li mu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way da di koy jël nak da di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk kok mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ñiko for di malik ibn da'af limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko nubb lool alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممنكن القرآن نتلينكو نتلين بو موتش أيب وقنا دال ينتيا ليوسف دكتاتي بينيا يبدوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بينيكو جليتم نبنونكو waye ndiki yebuza mi nga xamanteni mo eppon ciofel ci doom yarant yalla yaqub bi yebuza dawul jop mukk di nemmi ko mbiri yusuf waxna netam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonte yalla yaqub mom dum muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum responsabiliser nem ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ndika bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak toob ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal tay wañé ko mom yakuza daal di dem ci frère yusuf day wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba génné nañ ko ñu nga toog ak mom nak légi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko génné dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwé nak fekk malik ibn da'ar tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey daal di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té légi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax ne ni fofu dafa nubb ni ñi samay mbokk leen ño bokk ben bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek yi muy tis tis tis ah mo oppi yeen mané loxo ay mbokam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas
mom dafa wax ni ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ñu séddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddo waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayda e la nga alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñëkki dañ ko tuddu noon rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusuf gënd dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu baax ñepp dëkk mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay bëggu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko jamono mukk mu melni wax nañ ne itam lutax ko selle ne yusuf baaxé ne yusuf bu fuñu ko masana tuddu yenente bi ne borom baay yu baax yi ndax bayam dafa baax magam baax mamatam baax ku mel na ñu jaay ko mu tumuran nek jamm ñu ndax loolu daal hikma bobu lan la ci yalla nam ak lan moy sabab bi wa qila as-sabab fi istiqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu anna ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'dhiman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nek sabab bi tax ñu jël yusuf mu nek ku tedd ñu tedd jur ko mu tedd lool yalla def ci moom ay taranga ba pare mu tourner di nek jaam ñu ne sabab bi cause bi liko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam dañu waxoon ne dafa mësa ñëw égypte dimu ñaan egypt nek fa ak ab diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeneen ci gi mu nekk ci lu yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu dudd àdduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na soluñu woon sax dal ñoo ngee dox ibrahima war ndika yàlla itam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy di dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox lu tax ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima moo leen gën donte moo leen gën sax bëggul ngëneel gi feeñ foofu moom lu bëgg rek mooy ne ibrahima modest wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nit la comme ñoom yàlla won ko nag ne ko def nga lii de waaye dana la nattoo ci say sëg koo sopp ci bëgg ko sopp lu ñëpp bëgg ko dana la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii

wacc bi dëkk bi e fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama dar loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal e wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li mu bëgg nag mooy yusufa nga tëj ko ndax boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu ko soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjudunnahu hatta hin nekk boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di yitte wu bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si ca ba ñu wéetee xolam xawoon a jëng ci moom mooy ak ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi fa mu la ko sabab moom mooy yusufa xalaat ba mu xawoon a xalaat pour mooy ak ndaw si ba ñu wéetee ca néeg ba loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ndekay dugal kaso googu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi azizu misra demee ba gis ni yusufa mii kat ku set wicc la ndax jabaram setal na ko setal na ko itam chemise ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon rien que rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nañu seen loxo ngir yéemu ci taaru yusuf loolu moo woon buur gi ne yusuf mii kat ku set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loolu taxoon ñu tëj yonent yàlla yusuf waaye ci biir kaso bi yonent yàlla yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag incha allah ci

Thank you.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بيو سنتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم ديو سينان رك فسيني موتجي تاي اسوارو يونتي يالا يوسف عليه السلام مولاني سي اجومي جي ويسو يتالون سي يوسف يمو ديمي با نيك بور yitam fekkon na lu jitu muy nek bour ak sabab bi bokon na ci gentu bok nga xamanteni firilon nako bour bi te waxon ko ne ko da am juroom ñaari atu bekko yo xamanteni juroom ñaari atu natange koy jitu juroom ñaari atu natange yoy nak biñu weso yalla dogal juroom ñaari atu bekko ri ñew aduna bi yep yep ko waye egypte yebu ñuko ndax yonenti yalla yusuf mom mo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mo melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkke won kanaan yalla dogal na ñoom itam dako besonal leen amuñu dara lu ñu dundé mu yebalon nak doobu yi na leen dem leen ci égypte su ngeen di ngeen bur bu baaxa nga fa da nga leen dimbali ci walu dund ñu jëm fa tuuti xaalis ñu ñu ci dëkk bi pour jënd ci dund waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moomu ñuy wax yusuf te ñu sànni woon ko ca tenn ba yusuf moom moo fa falu buur bi ñu ñëwee nag fekk na yusuf xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxaluu aleyh fa arafahum wa hum lahu munkirun waaye bi ñu ñëwee yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñu ne ko déedéet ñu ñu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la tamit ko baax la yusuf na leen yéen ñaata ngeen ñu ko ñun fukk la nu woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye gëna fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tell fadd ray ko fa kooku yusuf leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen anak leen fukkeel ak benn ñu ne ko kañu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne tili yalekkoon nel ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki yotam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag dama leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen kayla kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantalee nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul mumbinin
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بنا خمنتني دفعنا لن دنو موخنك بكني كمي ممبور بنا لن أنا الدنيو أندالنك دونك جند دنو بول دول لن كي سن بغاج ndax dama ragal ne ñoom yoru ñu lu dul li te bu ëllëgee itam buñ ci ñëw xëy na dootuñu amatu li ñu jëndete dund. Loolu nag taxoon ñoom ñu dem ànd ak alal ji waaye yëbuñu ko. Ba ñu ñëwee ba ci seen bàyyi dañ na ko bàyyi, dañ ne na ko ñun dee wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu, xeetu taranga bu nekk defal nañu ko, waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaamin. Bàyyi bi nag ne leen lu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay woyu daal la ñu tegoon. Bi ñu waxtaaneek moom nag pour bëgg lu gën a wóor loola tax mu ne daal ne lu ko indil ba yaamin. Bàyyi bi nag ne leen hal aamunukum alayh illa kama aamintukum ala axihi min qabl, mu ne ndax danaa leen mën a téye wóolooti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin. Lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf. Mu mel ni kon Benyamin mu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi, waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fukk mu jël Benyamin boole koog frère bi ñu dem, te loolu itam defoon na ci moom ak tiis. Moo tax dañu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fukk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf. Te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp. Ñu ne ko d' accord, waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Mouhammad, te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam. Su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benyamin. Ñoom nag ci leen gëm nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte. Waaye bi ñuy dem am na num leen yebe, daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am. Li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn bunt na ngeen taxale ko ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf ko nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet, waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xëyba mu di caractère ku leen gis wekk leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii. Moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun. Mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko, te moo di kenn taxalikoo neen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom. Et mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu charton teeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin. Bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen
kérok defaral na len reer bu neex na len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk len woon benn ñu fexé ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table légui ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table biñu togué nak wara reer kenn ku ci nekk togg ak sa doomu nday e dania bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam ji dafa faatu te modé yusuf manam tumal len ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk yusuf bobu moy bobu bi de dania bi togué ñu commencé reer xalam daw ca magam ja mu daldi commencé joy yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday ja nekkon de mom lay bokkar reer waye nekk fi dafa faatu yusufa ne ko waaw kon kay bayal ma toog reerango ak yow yusufa daal di toog reerango ak moom daal di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seral seral xolam li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme moom xale bi ñoo bokkoon reer naag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tilyeleeg ko loolu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Az-Zi'b maanaam maa ngi ko tuddee Til mu ne lu tax nga tuddee ko Til mu ne pour fàttaliko itam sama frère ba ndax dégg naa Til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko Til nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen Yusufa ak Zib ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko boo ma laay baax nga lépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci dënn bi lu yàgg si giwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañ yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lu yàgg ci néeg bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taqaliko ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon lu gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sagam man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naanee ñu ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo bu ñu leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ko tey ni rek dara xewul mën na jom leneen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu daal di leen defal dundu safal leen seeni geleem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni jëm na ñu dëkk bi dañu dañé ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen dab moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi daal di leen di wax na leen yeen de ay satch ngi ci seen biir taxaw leen ñu na di taxaw liko woon ay satch ñu ci suñu biir daa ji ne ko waaw mu ne dee des ñoon satch nekkul ci suñu biir ñoon ay doomi yonente lan xamuñu lan mooy satch xanaa xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax géneen yi ni wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maanu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay satch ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pare bi nag ñu commencé nag di visiter ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visiter te lu jiitu ñuy visiter laaj nañ leen na leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi ñu yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci benn yaamin yusuf ne ah kooku la jarul seet comme moom gone la lay ragal ni xelam di nekk sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc waaw dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léegee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusuf ne kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fan génnee potunda bi bu bi doon naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëtt seen loos njëtt seen loos lu yàgg daa di siggi bi ñu siggee nag daa di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcc ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ji rek ndax madame ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ni yusuf càcc bi nga ko jëm moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusuf sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne yusuf moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek daanal xërëm yi ba pare na xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag
buñu gëste nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nek seen altané kon lool mom moy wone ni day wax bu ñaan buñu wax rek ci ko jaxlé waye xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak tiaj ñoo jowré nak dal jam légui nak ñu su ne kon ñu té xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci itam don ko womat tayto dafa chartonté woni ñu ñene ko indi wala suñu bakkan def ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi lolu suñu gacc lay nek légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi ñu xalé dédét lolu ëpp na makoy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na té xalé bi seen mag yi ñuy wax rebel nga xamanteni fu masana mer bu xaccio rek jigéen ju ëmb ju dugg xaccio bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ji nekk ci moom rebel daldi mer bi mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi danaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daldi jóg waaw fu kawar na ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay ndi ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaalee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni pur giide deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw pur giide deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu mere woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusufa itam daal di lànk ne du bàyyi xale bu nuru ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusufa mi mun nañoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne fa lam mastay asu minhu xalasu najiyan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw Beniyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Beniyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jëlu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Beniyamin loolu met ci loo ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man moo maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc ma te itam li mu xam rek la mu mën a seede te ca seede ma nag sàcc gi wér ma bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëm na ñoo laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam et ñi ñu àndaloon dëngul si dund te ñu bokk ak ñun benn dëkk ñu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu ann abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin wastabi alqaryata allati kunna fiha walcaira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi biñu ñëwee jaaxal woon ne loo
dal ci ni waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom bi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek dal di koy wax ne ko sa dom bi de wax deug yalla sacc na bu bur ba ci na ko nax potu ndam ba la saccion te potu da ba nekkon valeur nax or la legi ne te nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lol ba tax itam mu wax la lu waxoon rek neneen qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa alalim alhakim mu ne sang bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam benn yaa ni muo ngeen sànk yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni gentug dëgg la xam na ne itam la tilli ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam la malakul maut waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam go wey ci ne yusufa dana gisantewaat ak

natou bu reuy bi borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wét ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhair qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal grak yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natou yo xamanteni dana la kon natou e su fekkenteni degeur nga mo jëflanté ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay natou mune ko ndax natou won yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mune len xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy djel ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddel guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunal nuggu te geunal neex neet bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaila ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk ndax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom joj ñuy wax ismaila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaila itam ma tapal ko gratis kon e natto wona itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf
waaw.

waye gis nañ ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ngko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeugina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jippi ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier yamul bu ko wuliyu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nak taxoon mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenent yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenen tibi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nanu garde palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وخني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam
ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonenti yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ci yalla daoud toll won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawontu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ne ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daouda xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenen ti yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني مني تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن لا يتقل من
defuma fateliko sama ñawtef bi né li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko se yermande né na nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awuma ben febar du gis ci man ben malati néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néma dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccuna ñawtef bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeleneen ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mujuna nak weet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yunt yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ti du aduna ngir xamem sama yiwu borom

عليكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونيكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci ko montagne yi te nekul lo fek ken kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge donc jiss yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bu accès ba ci waji neene jiss na ben neew bu teut gisé new bi teud mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud da di ñew beutim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بموي وحده ni dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam gune jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mané bama nek ci nguur gu nexé nonu ak ñu wër ma lepp wuysima néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxone yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni deruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne nit ñi dan nañ ko setti yaakar ne dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bo ki ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan rek ñu nexé war nañu bayyi señ bokk xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñumte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul morom yi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soobu jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa'asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla daoud ku mënon ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñaanalaté ñeggël waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëneen ci Abdullah mu wax ne yëneent yalla Daoud ba mu duggé ci njumte gi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kessu gu reey go xamanteni amna ko ci digeentem ak boromam bako yalla natto nak ba xamne nit ku bax la ci lako yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak yalla waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak e wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga ak nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy kërru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin ar rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu ëlëk yalla dana len gëreem contane ci ñoom ëlëk daf len di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nek ñu nek ci ndey joru borom bi yalla mom ñaari loxom yep ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy dugg aljana waaw ki xamul deug te atti deug koku safara la jëm ci xam deug te atti wul deug koku safara la jëm ci xam deug tay atti deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defee itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي
ci yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonenti yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak fi ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt modi histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñuy napp ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey yi ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme ni ci bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye nap ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax ñu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi as-sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andu nak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guro mom mu jël ci drogue bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb ni ci nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxaan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ñëpp dañen la ñé su ko défé mané ken bobu limu wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppone dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fasiyene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faaléwul ci wut bi muy wut faaléwu ci yalla faaléwu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko defé bu wuji sa borom sa yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni

ni ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolu yalla di len ci sétan rek ndax yalla waxna ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakari gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamné nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën ya waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqul hurma ñu né ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñom dañu andon ak yalla don téré itam ñi xoti orma nan leen bayi leen nap gi amna ci ño xamanteni nak ñom napu ñu won waye dañu tok japp seen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñom nak ño don nap kat yi ño dan samedi bañu téré won ñom ño don dem di napi ji waye nak wax nañ ne dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yob xet wa don ak xet wa jappon seen jambour te napu ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaadul nga téré ne li ngeen di def jaadul bayi len ko ndax yenente yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako gis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xet woowu ma ngi leen di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen émission Kalimatul Haqq and ak set julli ci ay ñooñam ak sahabam dem ci neen fasiyene waxtan ci yenen ci Yalla Daoud alayhi salam kon nañu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenen ci Yalla Daoud alayhi salam am na natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenen ci Yalla Daoud li nu wax ne yalla daf ko natu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam

0: waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent, ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di yi mu koy def, ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat, te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam. Moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmm nit jaar ci kaw miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam, wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Dawuda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko. Yent yàlla Dawuda jotut a déglu sax ka ca des, moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte. Ñu ne foofu la njuumte bi amee, ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñëpp, kenn ku ci nekk wax mu soog a atte. Waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp, déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglul ko ca des, foofu la ko yàlla condamné. Am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi, ahlu sunna ñoom loolu la nu wax. Neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la, juif yi rek ñoo ko def, wante ëpp na ci deru yonent, surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell, ñu ne daal loolu ëpp na ci moom. Mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko, waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud, alquran nettali ko. Wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem, jéggalu na boroomam, yàlla jéggal na ko. Ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf, mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi. Ya Daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluna an sabilillahi lahum cadaabun shadidun bima nasu yowma alxisab. Mu mel ni koon loolu waxoon nañ ko ci ajjuma ji weesu. Kon yonent yàlla Daouda yàlla nattu na ko, wante itam xam na ni jàmbu yiw la, jàmbu sell la, jàmbu ragal boroomam la. Yàlla itam seedel ko loolu, yàlla itam toppal na ko ci garaat, ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci ajjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Mag alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz yaduna fi lsabt iz ta'tihim xitanuhum yowma sabtihim shurraan wa yowma la yasbituna la ta'tihim kadalika nabluuhum bima kanu yafsiquun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lan woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll, bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo dee napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daouda ñoom de doon neen tere ñi topul won ndigal ndax ñëmé wuñu wona nap ci bisu samedi wayé nak teureloon nañu ay pexété modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mëna leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen ye nak jël leen lolu nak yonent yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara way amna ci mbolo mu nga xamanteni ñom dañu téré ñañu téré ñom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla geureumuko yenente bi geureumuko yow ci sa bop geureumuloko nga tere ko tere mu te soko dagge yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci benn julit muy méré moromu julitam lu upp ñetti fan yi ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu woru ko upp waaw lolu mom yenente bi def ko téré ne julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu upp ñetti fan kon su fekente ne da nga méré sa mbokk julit fexe ba bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeuk joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokk sax keur wala ngeen bokk rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak al-akhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber seen benen dekk dekk fa yent yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu inma numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna wacce na sama mbugal ci kaw rebb ku len yonent yalla daoud rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبنغا خمنتني يال رب نكو خيط وودي خيط يننت يال داود بسطلن أي غلو دفن نتي سوري كدكب دفن نيتم تي سوري كنتنا ndax ñe bér woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nañu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla Dawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek danga ko gis mu mel ni falamma atow amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba def naa leen ay golo lu tax ñuy toog di noppi nanu wax nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax
1: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يلا نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني جيس نا سي يين لو جادول بوكو موني ديني سي لوخوم نكو ديف سو فكي مونوكو سي لوخوم بوكو موني سي لامينم نكو ديف سو فكي نك مونوكو سي لامينم ديم نا باتاي مو متي لوكو سي خولم دي موي لا وا دك با ديفون بانيو ديمي بو مونوتون سي داري دانيو غاداي نك ديم سي بنين دك توف مونني كون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يالا نينا نيغا خامتيني ويدي نانوما ويدي ايتام ساماي كيمتان كي ساماي نديغال دي فنلو ساماي يوننت نينا ньоญو ناك ньоم رك ньо ييو سفرو جحيم يالا نتي يالا موسل مومنني ناك موم يوننت يالا داوود عليه السلام اماتنا ايتام benen bir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jottona bay ne ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jeex tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yonenti yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonou ba ñu genn bi ñu genné nak bobu yonenti yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett bi ñu ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la atté mbir mi ñé ko a mom de dafa wax né borom nak yi né jël nagam yi jox ko borom tol bi nax é lolu mom moy atté bi ent yalla daoud né len a nañu déllu wat nak ci gor gui mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak téggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gui mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sammu di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su baba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ba yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekkene neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne sheith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeeka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamanir rabihi wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayid makayiduti makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ardi mughbarrun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ko bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax mun taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ño bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delusineen fasiyene continuer yeen ci histoireu sayyiduna adam alayhi salam mo kay gis neen ci waxtaan wi wessu histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaaxle ci njabotam denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñuko mu welbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikté wu ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yekati xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon soté ku ci beutam di dal ci dënam pour wané ni ki fi joggé soppu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongañ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa fa'lu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi muneko sang bi bayil joy nax ki ngay joy dem na te dotul dik mané ko té ma ngi yégal ni joy dotul mëna jëriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delu ci xana kay alakhirah rek mané ko ki jaré joy kay moy bakkan bi la jonkonu bëgg rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi Siirati Xayri Al-Arab, Sidi Xaaj Maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génnee ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na nitam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ nañ ko ni nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami nenen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak

0: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غا نيغا خامتيني دانيو خيخك يالاك يونتام با دي دوخ سي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو نيلن جابي دنج لن دي راي نن لن باندر دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو ني سي رايول نيت نن لن داق جيل لن يوبو لن سي بنين سوف بو بوكتك ريو ما ني دكون lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti maniko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muniko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo dine kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax na ne yonent yalla manam malaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogu wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam nena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma nena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jele wërsegu waji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal deug ma niru ko na rafat benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wante warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna naan ndax sa wërsek ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa sa dafa jégué niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakarne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom né ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi génné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbek nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko niko kat new kele tedd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illa allah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diiné l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombé nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala sheytaane lay gantu kon togal ci wétam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék budé jël ruh gi dana ko jël gu metti lég lég nak dana ko jël gu woyof té yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaaka yu bax ya malaaka yermande ya ñoy yégg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni téxéwul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobb ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wérante amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañé ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togé ci aduna malaaka yi diko laaj su féké taxéwul dañen ko duma bu taxé dañen ko défal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañ ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yonentibe neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mo melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji njeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey ya neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: uzubillahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekkenteni ita Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaqa tur yu sellu yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mom malaika yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sellu ya diko geureum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla geureum su malaika yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len اكتبوا كتابه في عليين وردوه الى الارض فانه خلق منها لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى نانا بات بي ليم لين دي واخ دافنان لين بند لين تورم تي ليست ني ورا دوجو تي اجناي عليين تي لا بوك تا نين ديلوكو نا تي سوف مو دوغات تي بير باميلام ناخ yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko défé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ba defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji suko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma raaitu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bi ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bamel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bamel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané delu na bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turis sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا رك سن إميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي ينتي موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye joxna la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël leen yobbu leen Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len mudi Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa Makka gogu mam Ibrahima moko sanc

suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. E makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. Suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awom fa la nek mu di sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. Mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique. Yalla may ko dom mu di Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub, Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga, te taranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi, lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte, waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Kanaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga, yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna, ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wa am solo. Waruya anna Yusuf alayhi salam lama hadaratuhu alwafat jamaa ilayhi qawmahu min bani Israil wa hum 80 rajulan wa a'lamahum bi hudur ajalihi wa nuzul amri Allah ta'ala bi. Yusuf dajalalen nelen dal sama dik jegena lek ma genna aduna, bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi. Yusuf waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jege na, li ma bëgg nak moo di waxtaan ak yeen denk leen bala ma génn aduna. Li ma leen di wax nak moo di diine ji nga xamante ni mu nga doore ci samay maam ba tey ji mu mujj ci samay loxo, maa ngi koy jël nag jox leen ko. Bëgg naa nag ngeen farlu ci ba pousse bi bañ a mujjee ci yéen, ndax mujjee pousse mu réer gàcce la. Maa ngi leen di yëgal nag ne feek yéen a ngi jàpp ci diine ji di ko sellal du ngeen am benn problème, waaye lu taraanga bari bari fii ba tax ngeen fàtte yéen bi nga xamante ni yàlla joxoon na ko seeni maam ñu koy donnante ba léegi, te moo di diine ju sell. Su ngeen ko waccee ngir dëgmal àdduna, bu boobaa fitna dana leen dal. Yusuf ne leen maa ngi leen di yëgal ne ëllëg dana am buur bu saay-saay boo xamante ni dana juddoo fii ci dëkk bi, buur bu bon xol te bon te añaan te ñàkk yërmande. Su fi juddoo dana leen sonal coono bu metti. Fekk boobu Yusufa am na benn séq, mu di benn ganaar goo xamante ni ganaar gi am na juróomi téeméeri at. Mu ne leen feek séq gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nekk, feek mu ngi sab. Jàpp leen ne yéen a ngi ci xéewal, yàlla tàllal na leen loxom, merewu leen. Waaye bis bu ngeen déggee sëx gi sabatul rek, xam leen ne buur bu saay-saay boobu judd na. Su juddoo nag dana rendi seen doom yu góor yi
waye itam dana bayyi sen dom yu jigen ni ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram mën na diré lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dundu mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giru banu israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguram mo koy ray mu ne kon e bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobalema bu len ma bayyi fi ci Egypte fu ngeen jëm rek yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu Israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tuddé ko imran ku am dom tuddé ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la Musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé Musa ngir bëgg itam Musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla geureum e nek itam sa dom joju motax kuñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko Musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun jiduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tek na len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran moñu netli histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muniko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla bëggon la ndax yonent yi bari nañu lool waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bokk loolu so démé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو دمي دا نفا جيس يونت ييغا خامتيني يالا سيتنال ني ني نيو يونت ييغا خامتيني نيو گنت يونت يي تي موسى كي لا بوك نيو نيو دي اول العزم من الرسل مودي يونت يالا نوح اك يونت يالا إبراهيم ak yonent yalla Isa ak yonent yalla Musa ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoci gën kon gis na ne Yusuf limuy am daraja ndeke
Moussa moko upp daraja. Moussa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko. Mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun. Mu melni kon buñu tuddé Musa dañu ñu wax kan moko jur, ñu né Musa Imran moko jur. Kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur. Imran yasahar moko jur, yasahar qahith jurko, qahith lawi jurko, lawi Yaquba jurko. Kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusufa, lawi domu bay la won ci Yusufa, bokon na ci fukki domu bay yi nga xamanteni ño fexelon Yusufa bu dugal ko ci ten ba. Deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji. Lawi Yaquba moko jur, Yaquba Ibrahima jur ko. Kon batay Ibrahima buñ né mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken mënu ci dindi aw harf. Kon yonent yalla Musa Yusuf mamam la, Yaqub mamam la, Ishaq mamam la, Ibrahima itam mamam la. Ñu né Fir'aun yi bari nañu lol, Fir'aun yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'aun len lay woyé. Mune wayé Fir'aun bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla Musa kana a'ta 'ala Allah wa a'zama qawlan wa aqsa qalban wa lam yakun fihim Fir'aun atwala 'umran fi mulkihi wala aswa malikan li bani Israila minhu wa kana yu'azzibuhum wa yasta'biduhum faj'alahum khadaman wa khawlan. Ñuni Fir'aun yi bari nañ waye Fir'aun bi dajje won ak yonent yalla Musa neena benn Fir'aun gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mu gënu na bon xol itam te itam amul benn Fir'aun ci yiko jitu Fir'aun bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur nene itam mo gëno na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kèn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi té len nak liggey yu metti yu nek tegnako ci sen lox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xetu liggey yu bon yu metti yo xamanteni Fir'aun tegon nako wa banu Israël mu melni kon mom Fir'aun mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dal di wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiré nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem néna di ñew néna bu dugg ci Égypte néna bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak néni itam kep ko xamanteni kippay nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis naani dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len
mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolou biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani isra'ila ghulam يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أضل زمانه الذي يولد فيه نيونيكو دا نا ام بن خالي بو نداو بو خامتيني دا نا جود تي بنو اسرائيل مونيكو خالي بوبو ناك تي اتمي لاي جود موني تام بو جودو moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara judd nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gëpp ba ñëpp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi leen di yeggal ne ak mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legi nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal na ko ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jegi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci fir'auna waxtaan ak mom ni ko yaangi ray liri ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu ngi lay yeggal ne magget ñi itam ñu ngi dé té jamono bi muy ray liri ni lire yi di dé non la magget yi di dé té magget yi yalla leen di ray waye nak lire yi mom fir'auna ay ray magget yi di dé lire yu goor yi di dé té dëkk mom bu démé ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi itam jaax la ñew ci fir'auna né ko daan deug yalla war nga changer doxalin ndax mak ñangi dé té itam ñi wara donu mak ñi itam é ku juddi itam nga ray mu né kon légui nañ ko doxalé ni at mi suma rayé at ma ci top damay jëlal wayé comme yalla amna lu mu nar té yalla mom hakim la té li mu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa juddu te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa juddu ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara juddu te fir'auna di ci ray yonent yalla Musa juddu ci yaay ji nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun nak mom mu ngi juddu ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle na lol lutax mu jaaxle ndax bur bi kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis
te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yal na ci yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay janku té mu nek lire nek fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam niki biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir four ba bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye bi ñu ñëwee ba visiter ko ndeke yabal neen itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne len amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonol ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi sét ba xam nax e jigen la juy soga am doom wala det waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jeuker dello wat meewam ba melni musul am dom biñu visiter gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul dom ñu daldi dello mu am ak jaxlé ndax xelam delu sina warna set fan la def domam mu fateliko ne ci fourba la ko duggal mu daw wuti fourba ubbi ko gis yonent yalla Musa ngi sekh baramam diko namp ci bur fourbi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nuggu lako yaayam duggal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yalla ay lakke buñu xolé fofu da nañu xamné yalla ay lakké lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakké bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa wayé katan nga dootu fa nekati mo taxone biñu dogalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wala ko mam ibrahim yonent yalla Musa itam bagn ko dugale ci four ba four ba lakuko le tey safaraw ibrahima mo tey safaraw Musa alayhi salam yaay ji djel ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay djel nga wut ben kess dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayi ko ak man ndax ma la ëpp pexe ci moom te itam dana xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Musa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna raduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo waxyu yaayu Musa ne ko nampalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam dana ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yi may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag
enti yalla Musa bi yaay ji degge kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menager bu ñew Hazqil mu nek menager bu meunu liggey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berceau ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax na ne Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo masana gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxone nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla déllo wat ko waxam mu taxaw di jabbutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour déllu ci wat pour saxal

mom Hazqil bimu répété bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muuma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu delu wat ba mu delu waté nak ba ci yoon wa yalla delu wat ko ak wax ci lo xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy feñal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci delu sé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil diko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink faqala la Hazqil bi nga xamanteni yaayu Musa delu sina pour jël fi kees gi lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi kërël Hazqil ci kees gi nga xamanteni liggéey nako diko laaj lutax mu liggéey ko ñu ne ko lutax nga liggéey kees gi yow menager bi mu ne ko dama ko liggéey pour sama bop liggéey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni do ko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaay ji dal di dugg ci bi mu dugg sé nak Hazqil da di jël kees gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tudduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal ku ko xam mom e danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul ne nak bari na sax ñu ci wax e ñene ni la tuddu ñene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kees gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenen ti yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kees gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kees gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladak as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna Allah arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana
mune ko itba'u ithrahu. Maryam dadi wax yaaji ne ko sama yaay naka la sa xol mana teye ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaaji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mune kon nak limalay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xamni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddo légui bimu ko sanné Maryam top na caisse gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu caisse gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jema dekk ci wetu ndox dekk ci wetu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na lolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuss ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kees gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir kees gi ñu ñëkënte kees gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيا دادي كوي خول ني صندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون ني نكو أسيا لي دا اك كيس لا غو خامتيني دخكي مو نيو كو جوخ نيو كو فوري سي بير دخكي وايي نا خامو نيو لان مو نيك سي بير ناخ جوتو نيو كو اوبي أسيا دادي ci kees gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañi yi ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu
ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje caisse gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn caisse gi ci biir caisse gi len koy ray wa ndox soldat yu takku te itam yu ñak ci xaante sagnuñu ñu doon ubbi caisse gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek len doon wut pour ray ko xana kon ray ci gëno na jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lan lay ray wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neké amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aun ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamné kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé daal di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aun mu ngi genn ñëwul bi fir'aun ñëwé asiyé né quoi man dé amna ben xabar daal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boko gisse da nga contane mu ne ko lolal la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dal di dumuyu ne ko xalel parce que bobu firawna xale bu goor rek yobu fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu maggi dal di joge mudi haman mom ci le jog ne ko yow fir'aun na nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëstu dëgg la ba mu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya eh xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mu mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekke muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xale mom nelaw mu ne ko xale mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken mënu ci dara
muneko waw xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi muneko dedet nelaw amna lu ko mën muneko lan mo mën nelaw muneko aajo jute faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko waw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ha xamna ne xale bi mën na laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi muneko lan moko mën muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju way liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeeka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi muneko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am katan lam don am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xegnam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko fir'aun bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax seynen lu yag te amuñu dom munekon bu len ko ray e teyitam buñ ko gardé euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e asiya mi euleuk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alaihi wasallam euleuk ci soxna yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana euleuk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna wuro ko lal wuro te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi Musa ñewé muneko nanuko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya fir'aun daati d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muneko kon samihi wa rabbihi fi d-dar muneko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci kër fir'aun kon legi affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te asiya juruko te itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mu ne dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi forneen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp njamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal
bañu ba mu gis ne Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Moussa e wa kër Firaawna yi for nañu ko légui nak kenn rayuko e Asiya jappé nako doom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wène ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposer na wa kër Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokk yi xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar ne ñoom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon budé lool la kon baxna demal nga andi ko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Moussa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won na ndax ciofelam ci Moussa eppon na te bugul won mukk Moussa dé te itam Moussa nanguwul benn nampal kat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxom moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na e yaay ji ñëw ba jox ko wen wi mu nangu Asiya gëmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dama ko nampalal dama ko nampalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma e ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci palais bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nampal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiya ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu Asiya dafa bëgg Moussa dafa bëgg xale bi waaye comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga e nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo sil ma ko mu ne ko d' accord e ci la ko delloo nag mu boole koog ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk
leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xalé bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yent yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako e ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi neko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gaddi yépp wor ko mu jël yonenti yalla Musa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu dadi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonenti yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonenti yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ce modi euleuk dafa bëgg mu nek yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéw té rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gàcc gu rëy Firaun ci biir njabootam taxoon mu ne daal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara laal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayé ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako jogé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurer ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik fa qala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu Iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow Iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu Yalla yi Iblis ne dedet man mbindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawatina doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamu ko Yalla lima sabbal Yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba Yalla xey narma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munumako bëgg mune waye limay bañ nit bëgg na yonent Yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent Yalla Musa mune ndax Yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maitrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'auna gek ñepp sopu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey benn mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye dal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako Yalla di yoni mu waxon Yalla ne ko yebalal yonent Yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na Yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defee nit ñi may waxal meuna deg li may wax mu melni kon yonent Yalla Musa dal mu ngi ci keur Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fu mu jaar rek ñune Musa domu Fir'auna mu muju de soliray bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent Yalla Musa laccé na ñune ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sareet rek top ay tankam pour dambiko bamu demé ba dugg ci benn dekk nak ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba wayé li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu té alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaaré nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaari nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e waxne ne itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud waxne ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gaaw magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mune ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serign yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako ne ko akhisni ala hadha al-la'im mu ne ko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sante suko deful dana ko dor limu bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ ah yonent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
1: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو yanti yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan def na lu reuy ñune shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so mere bu mu upp rek sheytane songu la pour beug nga def njaajan njaay so bege bu mu upp itam sheytane dana la songu pour def lolo njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom lamu beggone limu beug mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé dan na wax sax ni bodé beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ dank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xétam ñu tuddé ko xét bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xét bu digg doomu bi motax yonenti bi xétam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togn na sama bop yalla nga ma jegal togn na sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi te itam mo upp ñep yermane ñune جلين كسرين بني وهب قال وهب أوحى الله إلى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا سي سما تيدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bindu man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu bax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fek julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan, waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention. Te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat, mune jef yep mu ngi aju ci yene, lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar. Su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba, ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won, koku yalla du ko bindal dara. Mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan, motax waxatna mom yonent yalla Musa di mettitlu li mu def. Mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin, mune yalla xewaluk njub gi ma defal, xewaluk njub gi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem, ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol, ma ngi lay yëgal ni duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon. Lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako. Way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la, mom lañuy wax Musa Samiri. Ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji, te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi. Mom nak mu nekkon nit ku terrible, nit ku doy war, nit ko xamanteni nitu ay la, e te itam dañu wax na njabot du jambour, so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours. Mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki. Waye ngen xor rek waji ak musibam yure yi. Fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab, fa iza allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin. Musa alayhi salam al qur'an neena mu togat jamono bu yag, waye teewul wa ker fir'auna amon nanu ak jaxle ci waji nga xamanteni deena def nanu enquête bi pour xam kan moko ray, waye xamuñu ko, ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji. Ba benn bis yonti yalla Musa bayyi ba waxtu wowu mu di waxtu njolor mu gennat di doxantu, yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri. Momitam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila daril malik, yanul ma mat mi yobul mako ci keur bourba. Musa Samiri ne ko dedet duma ko def, muniko yenuko muniko dedet, mu japp ko diko dor, mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek. Musa rombu wat rek gis histoire bobu, waji dawat rek tatufuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im, dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal. Musa mom neke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray, ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala det. Te ite Musa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko. Fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji. Musa daldi te Musa Samiri bam deugar mu daldi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca pousseul fele buxul mala. Bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji, lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor. Bamu ko songé rek avant muy dem la Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
0: ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokk ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Firaun bokk ci wa keur Firaun yi bokk ci nguur gi koku itam daldi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb daldi wëlbeetiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabiy lepp ko ni al aduwu al aqil khayrun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Firaun fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonenti yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Moussa Samiri mom bamu xey mag bamu xey itam mag nek ci dekk bi ba Firaun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkande bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq سعيدا من الأذل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني ني نيت كي بو فكي يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي أزل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت nan sama dom ëlëk dana nekk nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Jibril momu bu yaré nit ka nekk yéfer kon loolu doy war la ñu ni itam Firaun nak katchor la bo xamanteni yalla reub ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju muju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
1: japp ni itam shaytané mën nako rof bamu bon kon dal mbax dekul fenn lul ci xol bako yalla dekkal nax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne jibril mi musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne fir'auna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex

mu mel ni moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam yàlla dogal na itam e mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptiens yi jël leen teg leen ci kaw israéliens yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi. Ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di giiram ay mbokkam teg leen ci kaw jif yi, te jif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale, te modi ne su baye rek Moussa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ, ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hadqil. Hadqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hadqil moo doon ki defaroon, mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndeke Hadqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mas di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hadqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi soloo neen jëli ci moom, mu ne ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la, ñoom mosuñoo wedd yàlla, lu toll ni xefa xeb bi. Moo di Hadqil mi nga xamante ni moo di muminu ali Firaawn, ak Habibu Najjar mooy gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoire am ci suratu Yasin, ak Ali ibn Abi Talib. Ñu ne ñii de mosuñoo, ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk a gëm, ndax Aliun bokk na ci ñi njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Hadqil moo njëkk a gëm yonente yàlla Moussa. Habibu Najjar moom itam ndaw ya yonente yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya, ndax Isa ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote, am na ñu ñu tuddee woon ay al xawaariyuun. Xawaariyuun yooyu nag ñoo doon jàppale yonente yàlla Isa ci message am, moo tax bi mu nee man ansaar ya ilallah qaala al xawaariyuun naxnu ansaarullah. Xawaariyuun yooyu nag la yebaloon ci Antakiya, ba ñu fa demee nag di woote Habibu Najjar bi moom moo fi njëkk a gëm. Mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko, moom Habibu Najjar. Waaye ñu ne Hadqil moom daal moo ñëw daal di fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog jaaxle. Bi mu ñëwee daal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonentu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yonentu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yataraqab فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني مون فاي ساني بتم بور باج نين ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان جي لون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين تي نيت نيو kaccio ni te meuna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil yone musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla musa alayhi salam bi mu dugg se ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonente la ne ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigeen lañu amuñu doole té itam e jigen dañ ko doyedal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu gor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu gor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu gor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena eulek yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi dan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci biir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéer wu reey tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la té am doolé yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ci taatu garab gamu togon delluwaat fa teddi di noplu mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lumu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lumu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigina dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñoom jigen ña
ba Moussa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalana biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal ko waxna leen ne leen way yeen de tay da ngeen na gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi nan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len gen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim e yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek koku ko bax la waaw bokku na ci mangar gay bax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana muneko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne al haya'u حسن ولكن في النساء احسن انت بي صلى الله عليه وسلم نينا كيرسا لو رافيت لا موني واي نك سي جيجين لا گنا رافيت واو كيرسا بامو داني سي جيجين ني ريك لا ادونا بي ياخو واي با ادونا باخي بوبو فيكون ني جيجين فيس دلا اك كيرسا موتاخ القران واخني بي نداو سي دي نييو دي وو سي يونت يالا موسى نينا بوم كو جوبي تانك يا خاونا جاخاسو ndax kersa gu bari bi mu ñëwé ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggéeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joggé itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defee Musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ne ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ ena bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doom yenent lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len
mudi yonenti yalla shuaib te musa net liko fi mu jaar won ko ne ko nekon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu dalji daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin mune bim ko netle histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat muccu nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len muccu nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bu mu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku jamono bi gëna doy waar motax

moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma ya aba tistajirhu inna xayra man istajarta al qawiyya al amin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko, yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko, ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko, ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko, waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la, e ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ne ku góor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qaala uridu an unkixaka ixda ibnatay haatayn ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixiin. Góor gi ne ko, ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéeyeeg man. Eh, su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam bu jëflanteeg man da nga xam ne jëflante ngaa ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qala zalika bayni wa baynak ayuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Moussa ne ko, daal mbir mi daal mu ngi noonu, man daal ñaari diggi bu ma ci def rek baax na, waaye bi ñu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ne ba ca gën a mat la def, te muy def na fa fukki at. Ñu may ko ndaw si, e ba yàlla dogal itam ñu njaboot ñu am ci doom, ci la yonent yàlla Moussa nag daal di jóge ci dëkk ba di sàmmi nag di dem. Waaye mbokki jullit yi, dafa am rek lu Abdoulaye Ibn Mas'ud daal waxoon. Moom Abdoulaye Ibn Mas'ud dafa wax ne afrasul naasi salaasa al azizu xiina tafarrasa fi yusuf wa qaala limraatihi akrimi mathwaahu walmaratu allati atat moussa fa qaalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakrin xiina istaxlafa cumar. Ñu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne nit ñi gën a rafet yi nga xamante ni ñoo gën a dëggu ak njort nee na ñett la. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatal mu'min. Farasatal mu'min moo di njortub jullit. Ñaari jullit bu ñaawee njortu ci dara rek loola mën naa am, jullit piir ku sel su jékkee jékki rek am lu mu ñaaw njort, loolu mën naa am. Soo ne tëll mu ne diw mii de ku baax la, buñ ko gëstoo rek ak mbaax lañ cay gis. Soo ne tëll jullit piir ne kii de ab saay saay la may niru, buñ ko gëstoo rek caacaay.

jox ma bis ñu dajé ci su ko défé nak légui ñu concurrence mak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawa'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko e bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu ne sax bisu tam xarit la muniko fête la go xamanteni fête gu reey lay nek ni ñëpp koy fétu e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok nit jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbele ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax njibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci njibar ga dara bu yewo rek la ciy man dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jëm ngeena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar ci tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew Egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yett wi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yett wi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaquer len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبر كات ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك سي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبر رك ген يور وايي منلو لن ما دارا

len yalla dara munu len galan ko sama message lu ngeen meun nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrarun najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nek di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu selgi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci upp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenti lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexé pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu baax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yeen ci yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonent yalla Musa ndam lu reuy donte sax yonent yalla Musa amon na ak jaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fa ci alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Farsila ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslem 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew dañen continuer ak yeen ci histoireu yenen ti yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسينا رك كنتني أكي ينتي إسوارو ينتي الله موسى عليه السلام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. القرآن نتلنا واخني موم يالا مو ديغال يونت يالا موسى غناو باغا خامتيني جفلانتناك فرعون تي فور كونفانكر كو دوغال كو تي الاسلام تي انديل كو اي ميراكل يو وير يو لير ناني تي فرعون لانك لودول فامو تك تانكم تي مودي tek ko ci reuy ak kefer go and ak bokale go jeex tak taxna yalla wacce won ay miracle yo xamanteni juroom ñent miracle la te modi tufan ba modi ndox ma nga xamanteni wacce won nako mu don taw bo xamanteni mënon na alak wa dekk ba ñom ñepp ñu daw ñaan ci ko ne ko ñaan boromam bi mu teggi mbugal mi ñent yalla Musa ñaan tawba arrêté ñu delu waat ci seenu kéfer delu waat itam di fetterlu ci moy bi ñu dëkke woon yalla ñabalat ci ñom ay njéréer lu ñu bayoon njéréer ya lek nañu ko ñu dem ba loolu itam jur fitna bu re ci ñoom ñu dawaat ñew ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi li mu ñu tek ci natru ak mbugal mu teggi ko su ko teggee dana ko gëm. Yonent yalla Musa daal di ñaan yalla teggi njéréer yooyu ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga yalla yebalaat lu mel ni ay teñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool e loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko mu ñaanaat yàlla dindi ko ñu delluwaat ci seen kéeféer ga yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom mbott yi lakkal leen lool ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbottee daal di dem ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom ñu dellu si waat ci yonent yàlla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi teggi natu woo e gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko mu nekk jaan ju rëy nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko te lumière loxo bi fees lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të ndax leeraay ba nekk ca loxo ba ginnaaw si gi nag
bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurus ya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenen ci yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu ab wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon fexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yoonte yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf liggéeyalon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firawna ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firawna la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firawna waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firawna waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firawna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firawna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firawna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك سي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. E mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ni man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak kom xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenente bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonent yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yonent yi duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté wonna ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ah bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax neen li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi daal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga e nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yenen ti yalla Musa ndax itam dëkk aljana Firdaws ko ku grat la e ba taxna yenen ti yalla Musa xawon na lank ba nangou te jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp te ma xam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa ne ko charte bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana Firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci ne ko ëlëk ñoy andi dekk mak yow ci aljana Firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bammel ba ñu and dem sulli jiko ca waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Egypte e dem Palestine waye mbir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa keur Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kéro ba jant bi fenké fir'auna warna fasam andak soldat su takk wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak magget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gëm ko waye seen xel xalatul sax di jamar lok Firawna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënuñu jall ndax geej jangi ci seen kanam te itam Firawna ngi ñew ci ginnaw te Firawna soxoray bo xamanteni ñom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek na ak ñom lu tollok ñent téméré at yirif na leen ko ndax Firawna dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yenen ci yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen poucher bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam Fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takkuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana fa qala Musa ha huna fa khada fajaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yaay wax ak sa borom ndax ku ne gis na ne yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah mune ko lo ñu digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam te gangi ci suñu kanam mune ko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndokh mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndokh mi té tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndokh mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi é talibé Musa la waye ku am ciir la Musa itam dal di jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxle nak jaxle bir ci lako nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dadi koy deey ne ko
an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو واخي لولو با دور يات وي واخ نين ني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لو ني پاسي سي اسوارو يونت يالا يوسف نخ اسوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك اسوارو يونت يالا موسى نخ اي مبوكي كيسلان خامغو e yaqub amone fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy seti légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeek rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalé yu bari ci diiné ji mom Abdullah ibn Abbas léral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joggé ñu bari jàngé nañ ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tiax né ko ma ngi lay laaj né ko ban barab la jant bi massa fenk ben yoon ci dundam mu né ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu dooré yat wa ca geej ga kéro la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lamma intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñune ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahra bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma laka al-hamd wa ilayka al-mushtaka wa anta al-musta'an wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonentiy yalla musa moko don wax ci bu mu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax ne ko yew soppe yalla bi yew yonentiy yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonentibi ne len wax len li wax len allahumma لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وي عبد الله ميغا خامتني تي موم لا نيو جيلي واخ بي موم نينا بامو دغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوك نينا فما توك رك ماغي واخ واخكي ناخ نجيري نيوري ييغا خامتني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxnako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jekkati yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

guddi guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp lepp lepp lepp neex bamu commencé am nakar kay moy ba yonent yalla Moussa juddo ci la commencé am nakar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay taranga yo xamanteni taranga yu jéggi dayul té itam gis na né Firaun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey reey reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaare waye mom mësuñu némé ko ci mom ben yoon mu fièvre nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natt fukk julit di fièvre fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natt yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firauna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben nakar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek Firaun bu gisé aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yom xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga teetum taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye Firaun dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci ne Firaun genn aduna ndax dañu yakaron nek ne Firaun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul Firaun bañu gis ko suma gennewul Firaun bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne Firaun kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye Firaun mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba wa kër Musa yi gis Firaun xamné Firaun mi déna motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرم فرعون متق القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lañ ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeun yo dañ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu Firaun bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko siplé kuñuko waaw jeen yi dañu sip Firaun lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak neko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax ngeen ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko

te itam jamono ba firawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqou ci ñu ko gadd ci égypte waaw e économie égypte dunduna ci yaramu firawna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ne bourle bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonenti bi di wax yonenti bi bobu demagul egypte bobu yonenti bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alak ko genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonenti yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wa fa ba legi mom Firaw e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi touram han duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënnu yu sel yi ci lañuy lérlu ba yamal xiyam mu melni kon firawun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi firawuna genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël albahr fa atba'ahum firawun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta iza adrakahu algharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la kemtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy yi nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wama hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulak danañu and ak fir'aun yomi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yomi duggu safara kon eulak ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman andak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay lay ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yoni won ko ci firawna ak mbolo mu firawna andalon waye ñoom de deglu wuñu yenente yalla Musa ñoom kay dañoo top firawna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru firawna jubul te itam ëlëk mom firawna dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jite aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam
e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ñu xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappul kon motax alquran waxne zalika min anba'il qura naqsuha alayk minha qa'im wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natul ndax bu mu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante ne itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te insha allah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natt bu reuy ci suuf ci nekkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi ci bir histoire bi te insha allah fasiyene nen ko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mère basse de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdul Aziz Diaw mu nga dëkk ci padua buildeuse gis nañu lettream gis nañu itam question yi ci nek insha allah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Bouba Keur Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won waxna ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy deglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko deglu ñu leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal Yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbok cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullah diop ci sen emission kalimatul haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen cër ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na leen. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexé na bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax nañ ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa frèram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Touru Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan wéri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawrét nga déllu ci saw nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu ni Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanwéri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemmi ngi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be sa gemmi set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemmi ñam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako daqal Yalla nak dadi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolou nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone ne mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbih 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tura Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم دي يوناك موم واخنن نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wa la arak Musa ne ko yow sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëne gis kon dag ma mëne gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj wi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yok sa ndjolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jéema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolou tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mëna supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allahu min nuril hujub misla man kharit thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rideau ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lolou la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ku souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gog rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا ديغا خامتيني يالا فينيونا مونتاج بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waye Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne mo dagit la ci montagne ba yalla feñu won ca yonenti yalla Musa ca Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Subair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feñu won yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yenenti yalla Musa te yenenti yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yenenti yalla Musa gisé nak mbir mom itam supporté wu ko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiliko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret muy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonenti yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonenti yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonenti bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was samaa'i wat tariqi wama ad dadi wax al haqqatu mal haq qatu wa ma at adi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun dooma adama yi ñokay yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédéné amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokalek dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamné mu jëm jëmul lulul ci man bu défé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray benn bakkan tek ko ci kaw mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep koy foyé sama tour kep koy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam dara ja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon touru yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelém wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi ene te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi ci bir al-Qur'an yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ngi ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dang fa gis aya yoyu mom la al-Qur'an wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

ci ñoom ñaan lu bari bu ñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari duggal leen aljana mu né ko xéet woow dañuy lek sarax té man Moussa limay gis ci xéet yi wéssu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray joggé ci ko asaman jël sarax su yobbu ko waye nit ñi duñ ko jëriño wala sax dañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño waye xet wi gis na né ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu né ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla né ko ah xet woowu nak dogal na né nek na xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw loolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi kaabu continue ba tay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa alayhi salam anna musa nadara fi at-tawrat fa qala inni ajidu ummatan إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم kaabu ne ko ma ngi lay laaj ci waxtaan wi doxoon ci diggante borom bi ak yonent yàlla Moussa te yonent yàlla Moussa wax ko ne ko gis naa ci tawreet bi nga ma jox aw nit woo xamante ni maanaam aw xeet woo xamante ni suñu dee yéeg dañuy wax allahu akbar suñu dee wàcc dañuy wax alhamdulillah mu ne xeet la woo xamante ni pàkk maanaam suuf dafa laab ci ñoom ni ngay jëfandikoo ndox ci sa sangu janaaba di ko jëfandikoo pour laab nee na noonu la ñuy jëfandikoo itam ee suuf ci seen wàllu laab ndax nit ki su tuuree ndox mën naa jël xeer tancu ci su demee wa nag mën naa jël xeer tancu ci kon ni ndox di laabale noonu la suuf di laabale ci xeet woowu mu ne ko te loolu sama xeet amu ko mu ne ko itam gis naa ne ni nit ki di jëfandikoo ndox pour laab ci wàllu jàpp su fekkente ne itam nit ki dem na ba amul ndox moomu mën naa jëfandikoo suuf xanaa kon moo di tiim te tiim ba itam janaaba ci la bokk muy toj mu mag ak toj mu ndaw mu ne ñoom daal seen laab ci wàllu pàkk mu ngi mel ni seen laab itam ci wàllu ndox nee na nit ñu rafet la ñuy nekk ñu sell nee na keroog yow man xëyam boo leen gisee sax nee na seen jëye ak seen loxo yi seen ciri njàpp ya day leer nañ ndax jeexitalu njàpp mu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan xeet woowu sopp naa ko maa ngi lay ñaan nga def ko sama xeet yàlla ne ko xeet woowu nag dogal naa def ko muy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko dégg naa li nga wax te itam d' accord naa ci te itam loolu lu wér la ne mu ngi ci biir tawreet kaabu continue ba tey di ko laaj ne ko et ndax fekkuloo ci seen tawreet yonent yàlla Moussa di waxaan di wax ak borom bi di waxtaan ak borom bi ne ko gis naa aw xeet ci téere bii nga ma jox nga ne am na aw xeet woo xamante ni xeet wu baax leen wu yiw leen ba xeet woowu bëgg nga leen bëggeel goo xamante ni ku ci jóg am yéeney fas yéeney def lu baax te yàlla dogalul lu baax loolu nga mujj ko def yàlla dana la bindal yéeney ku def lu baax ah man kat su ma amoon fukki junni saraxe ko waaye amuloo ko yàlla bindal na la yoolu ku saraxe fukki junni mu ne ah xeet woowu de seen may rëy la yow yéene nga rek te defuloo yàlla fay la mu ne ko itam su fekkente ne itam dafa am yéene saraxe fukki junni far mu am fukki junni saraxe ko dana yàlla dana ko fay dana ko

fay fukki fukki junni te itam dana ko gëna ful gëntu gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki fukki junni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga doko bind su fekenteni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon leneen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mu ne ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dam pa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mu ne ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ni ñom ñepp gis na seen tour ci ne ñom ñu ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xéet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu tedday go xamanteni aduna ji ñuy dund sax neena yéré yeñ fay sol couleuru yéré aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo déggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaar ne ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu rek le ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu rek le ba ndax bisu rek le ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci régler
aw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul lool yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deeng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo cër yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun mu melni kon yonenti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa bu mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين نيكو يو موسى من صبرم مالا تن جوخلا سما ميسيون جوخلا سما ميساج بور nga jallaleko ma wax ak yow جوخلا سما wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeunte mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenbi sallallahu alaihi wasallam am nañ ko waye yenen ci yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mune koku la gëna bëgg mune ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jamm yi mune ko sama jamm bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ca par gu ne dana fa tok jëm ju nekk dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mune koku dal moy ki upp xam xam ci sama xet niki di Musa di wax ak yalla gis na ben way bo xamni mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet yalla ne ko ya rab man hadha mune ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mune ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudun nas ala ma atahum allah min fadli mune ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari wayjuram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kanyan modi itam ne dafa fonk ñaari wayjuram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeenti nit yi diko yak ba nit yi di fewolo Musa dadi delu wat jeul leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay jeggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yi tam digeenté mak boromam waxtan wa am solo la insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motali li dess ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko gind te ke ci jitu di Ayda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gili di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour Yordara ci Mousdadiar di nuyu itam
madame wad ci bcao sen mbok cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إستوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré ba. Wax na ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir mëna mu démé ba yonent yalla Musa delu sé ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dag ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na né kérok yonent yalla Musa jaaxlé na,
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dak waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netli na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motali fanwer yu gudd yoy def ko mu nek ñeen fukki gudd neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yak kati yalla neena walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben cioppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am tatanu gis ma am daraje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñeuk ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sew nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ju neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxuñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñuna ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangar bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air gu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm mu genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu néxul sama nopp ko don dégg té néxul té sama kaddu borom dafa néx té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbali wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxon nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam nax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek deg kaddu yalla gi
mu yakamti waxu melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bi nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourné nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kéro ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku tolni yalla ak valeur bu tolni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ما أخطأنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نينيكو نيندي ووتي ونيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتي وون تي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون lelen dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lat ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jam manam nak len dan jam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yelente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giram gogu mom len dan jamu waw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan
mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alak ñu e ti jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wi wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'aun waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mu ne la nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisee jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisti di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khawarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ji poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli
ñu wax né yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay yi sigé nak ñu daldi koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bakk ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir yaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow wayé ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu wax ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yure kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamu ko njariñ la ñak jamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

lakk ko ci safara ba mu nekk doom. Wax ne sax bi mu ko rayee ba pare dafa woo Moussa Samé yi ne ko nag tuural ndox waaw maanaam sawal ci kaw nag wi. Xam nga pour et xam nga tey kaamilu alquran ko tegal jullit ne ko tuur ci sobe du ko def mukk. Bu fekkee liman a ngi ci xolam du ko def mukk. Su ko defee rek gëmatul alquran waaw. Waaye nag pour mu mën a tuutal Moussa Samri tuutal yàlla moom yonent yàlla Moussa ba mu reyee nag bi ba pare dafa woo Moussa Samri ne ko nag tuural ndox ci kawam tuur ci sobe. Mu daal di saw ci kaw nag wi ba mu toy xépp. Moussa daal di jël nag wi lakk ko ba mu nekk dóom. Mu ne ko nag xoolal daal di koy jël nag wal ko maanaam ëf ko ci géej gi mu tasaaroo. Léegi nag problème bi des ci nag ña nga xamante ni ñoo wute woon ak ndigalu yonent yàlla Moussa doon jaamu yëkk wa ànd ak Moussa Samri. Moussa Samri alak nan ko waaw ña àndoon ak moom nag lan la leen yàlla teg. Moo tax yàlla nag wax yonent yàlla Moussa ne quoi gars yi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo doon jaamu yëkk wi ñoom nag li ma la digal moo di nanu leen rey. Nanu leen rey parce que loolay far bakkaar bi. Ah wante la ca xew moo di rey ba doon na doy waar lool. Moussa ne ko ñan ñooy rey mu ne ko ñi jaamu wul woon nanu rey ñi doon jaamu. Léegi nag te amoon na ca mbooloo ma koo xamante ni baayam doon na jaamu yëkk te kon bu fekkee sa baay doon na jaamu yëkk wa yow yaa war a rey sa baay. Am na ci ñoo xam ne seen yaay doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen doom doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen tante wala seen bàjjen doon na jaamu parce que ay mbokki kese daje. Kon ay mbokki kese ñoo war a reyante. Loolu nag ba ñu jëlee ngànnaay ya nag jox ña nga xamante ni ñoo jaamuwul woon pour ñu war a rey ña jaamu. Keroo taxawaay bu tiis la ndax nit jàkkaarloo nag doomam war koo rey, nit jàkkaarloog bàyyam war koo rey, nit jàkkaarloog magam war koo rey. Loolu tiis ci ñoom. Ñu ne nag yonent yàlla Moussa lii tiis na. Waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon danaa yebal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom duñu xamante waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon. Waaye nag danaa dogal man yàlla ci ne ñiy dee ci xeex bi ñëpp mooy ña doon jaamu yëkk wa waaw. Waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah ngànnaay yi commencé jóg nag waaw. Léegi yow koo dajeel rek yor ngànnaay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junni nit deeneen ci. Waaye ña dee ñëpp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkwu ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbakkaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ña jaamu woon yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des ndax itam dee gi bari na. Et yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaamu woon shahid nga maanaam martyr nga. Képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa iz qaala Moussa li qawmihi yaa qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alijla fa tuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye

ba Musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye wax ne ne yalla tan loona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo jurom ñaar fukki personne su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tolok jurom ñaar fukki personne nga andak ñom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéglu ci Musa tan jurom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñettogon japp seen ñam waye ñom bañu démé ba ak ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara Musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بانيو نيوي ناك با تي مونتاج با نينا امنا ناك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lu tax tit gu am ñu ne ndax bi Musa Samiri du jaamu yekku wa andak nitam ñooñu ñom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yekki wi baba Musa di delu ci ñom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla finir len ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu démé tit neen fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nek ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax as-sakitu 'ani al-haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu leer na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci rew wala foko meunti gis rek mu leer na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so meune tak micro takal micro wax so meune bindal nga wax wa boko deful itam euleuk bu yalla de wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ni li ñe doon jaamu yek wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal len waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla reactioné bañu faato nak ca barab ba
kérok itam yonenti yalla Musa jaxlena jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ne ko yow sama borom bu la neexon ni nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reaction ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ca kala neex muneko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma démé tuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dekkal len wax ne ni fofu kenn par kenn doon dekkii kenn ku ci nek gis bo dekké da nga gis sa morom tedd mu leer na la keli dafa dé ñu jek jek tek ci juroomi minute koka dekkii koka itam tok juroomi minute gisat keneen ku tedd won ci itam dekkii ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw muneko barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu sen aduna moy rek leen fi liggey muneko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi joggé al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi joggé muneko inna hutna ilayk ñun ke tuub nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñi may yeremay upp ñi may mbugal wax ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak walladheena hum biayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko alladheena yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban 'indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mu len di daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenente yalla Musa e xet wa mu andalon ñoom su sobe masana tak ci seen yere duñ ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak nu mu man ci tollu dang koy coupeti so jende magasin jende ko mettre 25000 francs itam su fekke tak na sobe
bu la ci xalé sawé wala lenen tax la ci mudi sobé eh xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy coupati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci waaw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba lak mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yenent bop wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top al-qur'an gi nga xamanteni wacce nen ko mu andak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox te andak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah dañ len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax qarun ndax genn na ci musa samiri waye insha allah waxtan wi di ñew dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla musa ku bari won natu la yalla genné nako ci fir'aun mu joggé ci fir'aun yalla bolé koku waju ñuy wax musa samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu dé mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñun nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci di ko rafetlu ke ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Silla ak Oustad Ousseynou Silla ak Kodé Silla ak Rokhé Silla ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Silla ak Kumba Silla ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbok yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yent yalla Musa kune xamna ni ku beuri natou la gannaaw bamu genné ci Fir'aoun duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'aoun yi te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa bamu delusé merna mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu njit njaak la te mom moy njaak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teguko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonentu yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون نانا موغي بوكون تي نيتو يونت يالا موسى من وايي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax neen ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax neen ne doomu baye taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun e ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis né nafiq ndeké dina am xam xam ni dina am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bew la won lolou alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuto wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak tite bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal liñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reey mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu tolni atom ci reey mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reey waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jamba disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu gis ci ñom ba ñu jamba disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal june am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg mo di né mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni cha bi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yano dañu ñu yek ne yanu nañ lu dis loolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimiya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax ne ni li tax mu am ko modi dafa amon xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mu ne ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yuallimu al-kimiyaa fa'allama yusha ibn an-nun thulutha dhalika al-ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarun hatta dafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيوني سعيد بن مصيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way buñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bok ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret non amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nek dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreté yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñune nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuyisi alal ju bari ji e biko alal ji wuyisi nak yalla togal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ci ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu war la xam nga way kat ba dafa wax ne
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم fasenanu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga andi ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la duggal kër goorul wonu dugg suko défé ñom fasenanu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaare ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fuñuy waxé lu bax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nangay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ni comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu keur kenn ci banu israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbalina la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf ni ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نده يالا بغول وي ياق ني ني نه واي نيوم بانو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي رك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi 'indi la min fadli llahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn waaw cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufr modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون مغي ووتي ني امنا درجه ولا امنا لومو من باتخ موي فغ دنم خنا خمول موم قارون ني موم يالا علقنا لو جيتو قارون تي اي سيك اي نيت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamulen kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yenen ti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jox ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke lay jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke lay mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlene ci Abu Sulaiman ad-Darani muné qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwe yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tollok ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamanteni banu Israel gépp ku ci dul Musa ak Harun qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamoo yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesu Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis won ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dunde nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam e sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd e ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko e ca la ko Iblis nag e laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas e sol itam ay yére yu rafet ndax moom qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal e wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلي جي جنو بنيو سنتي يالا جلي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دلا أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekkuko ak pass pass bu wir mudi yenen ti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denkuko daraja denku ko tar denku ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال سي قارون نيما يبالي وون سي فرعون كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kéro bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتشو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërseuk mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërseuk li mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj, alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيبو خيول بو خامتيني من لا يوب تي مبوتي يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوتي تيب باي تخ مو ساخ تي نيت مودي ري تيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروموم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوج ذكروا الآخرة أكثر يري يفهم نننك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني يلا خيول ولن ألم nukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk yaaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulen ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci al-akhirah motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغ نيت يالنت بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو رك نديكي موم الكو نه يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombeelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum ba genn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi اختلف عبارات المفسرين في الارض المقدسه ما هي بروم خام خام ييغا خامتيني اي فريكهت القران لانو نيوم برب بو سل بوبوغا خامني يالا جوخاج نكو موسى بو موديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوس كو ملني مجاهد موم دافني سوف سيلن يالا جوخاج بور ني دك فا مودي مونتاج بوبو ني وخ
touru sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak lenn ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdul ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune abla ibn mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne yalla sedele na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla sedelena ay manam lu bon yalla sedelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnan wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo net ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa sut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muneko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma leen koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi suri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yonent ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dukhulul ard al muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne sen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko way lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soga occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla maynako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan weur ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu ken xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu 'ammik wa jiranuk wa anta rajul mujab ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun sey nit lañu sey doomi bayilam sey dekkandol lañu te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتم كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دارا تي يتم ني گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jelewuma ko luddul fi yalla mu ne kon de su fekenteni defna li ngeen ma sante mu ne kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakkal ko ci lu ne ñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bor bu ne ñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lisi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek listi xaar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm mu jugen ne ko bu len ñaanal parce que Moussa yonent la té ñi and ak mom way gëm lu way deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat l'istikhar bi bimu ko defé itam gisul dara bimu xey suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari l'istikhar yu mujjii ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak fu mu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne kom amna soxna ci bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko da di koy jox soxna si ne ko dal liñu bëgg modi adiy bi ñoko jox su jëkër liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanalñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamé ci ni e lu ma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Bal'am bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musiba bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi dakk mbami nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanal yolent yalla Musa ak Alkande ak ñi ko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy dor diko dor ba mbami jog mu warat ko ñu demat tuti mbami daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikim mbami jog mu warat ci ñu doxat tuti mbami daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yima gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه ني بيغا خامتيني بل عام دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فا روت سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم دي موسي جي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي ريك لا شيطان دا دي نييو نك تخاو سي كانام بلعام نيكو جوكل nga كونتيني xana xamulone malaika yi dem biñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len nax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yeb du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tank yu deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ti yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane nekkuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëcc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lami wi guduna ba aksi ci om wi boko gisee dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam